facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Silviu Geamănu și cred că tot ceea ce primim și ne crește sufletește, e bine să împărtășim, să dăm mai departe.
0: Exclusiv la 7.

Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea. Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Tudor Cucu Dumitrescu și cred în povești. Te aștept la teatru.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Sunt George Ivașcu. Să nu uiți niciodată să fii copil, să visezi, pentru a trece mult mai ușor peste realitatea asta bulversantă.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Facem radio. Facem radio. Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
0: Exclusiv la 7.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: ești gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la Seven.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină...
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
5: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Sunt Silviu Mircescu și cred că, într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut. Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Tu ce program ai de seara? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună.
2: Destre seara, de luni până vineri de la 7, 3 ceasuri cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși?
7: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că, în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
9: Facem radio. Cum se face?

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

0: E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
5: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
5: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
5: Doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
0: Vorba lui Nene Iancu.
2: Curat murdar.
0: Doar că la noi e curat divertisment.
3: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
4: De la 15 la 16:30
3: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
0: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
3: Actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
5: Punk, rock, jazz, blues de mlaștini, industriale din fabrici și uzine,
6: beat-uri de siliciu
5: sau soul de pus la rană.
6: Ce frumos am spus!
5: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
6: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
5: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
6: La răpunere.
5: Mașinăria rock and roll.
6: Nu se cade să lipsești.
5: Se pune absență.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard, dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
2: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
1: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
2: Ce-ți place, mami?
1: Mama, întrebi.
3: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
4: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: cine vorbesc?
1: Tu ce program ai de seară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună!
2: Yummy!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

0: Mr. Breeze.
1: Mami, Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
2: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
1: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
2: Auzi, cum spuneai că se numește?
1: Grădinița prietenii mei.
3: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
1: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
8: Concerte,
7: hituri rock și
8: tot ce contează.
7: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
9: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Facem radio. Cum se

0: Salut! Suntem astăzi la Experiența Urbană pe Radio 7 cu două dintre protagonistele proiectului de arhitectură, Oana Pavel și Viorica Popescu. Și vrem să vorbim despre cum de arhitectura este o joacă educativă și de asemenea cu accent pe empatie și pe formarea unei culturi a frumosului pentru copii, adolescenți și tineri adulți. Bine ați venit la emisiune și mulțumesc că ați dat curs invitației, Oana și Viorica.
1: Bine te-am găsit, mulțumim de invitație.
2: Bine te-am găsit.
0: Bună. Bună. De arhitectură am primit 10 ani. E oficial în clasa a treia. Ce puteți să ne spuneți? Prezentați-vă poate înainte de toate și după aceea să povestim un pic despre fiecare ramură pe care o, pe care vă ocupați, pe care o operați, pentru că de arhitectura, cum spuneam, în 10 ani a pornit de la o joacă și a crescut în mai multe direcții.
1: A pornit și de la o joacă, da, cred că a pornit în primul rând de la o nevoie pe care, în general, arhitecții o resimt, aceea de a avea un partener de discuție educat în direcția mediului construit, care să înțeleagă și să iubească mediul construit. Și a pornit, cum spuneai tu, printr-o joacă adresată copiilor, astfel încât ei să primească această educație de mediu construit prin joc, prin pentru că asta implică mai mult.
0: Da, să descopere frumosul și să-l înțeleagă.
1: Exact, și frumosul și orașul, pentru că e important să știe mai mult despre oraș și să se implice mai târziu în problemele orașului.
0: Oana, tu când te-ai alăturat?
2: Când m-am alăturat, cred că în anul 2 din cei 10, adică de 9 ani sunt într-un fel sau altul alături de arhitectura, ca voluntar întâi pentru primul program educațional scris de arhitectura în orașul meu, unde am fost voluntar la clasa a 4-a, ulterior și la a 3-a și la a 4-a. Și m-am alăturat, m-am înscris pur și simplu ca voluntar, pentru că m-a convins din prima misiunea asociației și nu mi-a mai venit să plec. Și ulterior am fost implicată în mai multe programe, am și scris două programe educaționale alături de Maria Găvozdea, care știu că a fost și ea recent în emisiune.
0: Da, cu For Sibiu.
2: Coordonate de Corina Croitoru și de Miruna Grigorescu, de arhitectura în camera mea și școlari în siguranță. Și de 5 ani, stau prost cu aritmetica, din 2016, cred, de când a apărut Urban Up. E foarte aproape de sufletul meu ramura asta de educație de mediu construit pentru adolescenți și tineri. Și sunt all-in în partea asta de arhitectura. Urban Up.
0: Urban Up.
1: Eu aș vrea să mai fac o precizare în legătură cu apariția de arhitectura. Eu n-am fost de la început implicată. Sunt 6 membre fondatoare care au resimțit această nevoie de care spuneam eu și cu care rezonăm noi arhitecții. Mina Sava, care e președintele asociației, Vera Marin, vicepreședinte, Corina Croitoru, Claudia Panfil, Eliza Iochina și Miruna Grigorescu. Ele sunt fondatoare. Eu m-am alăturat în 2015. Am fost de atunci implicat în toate programele cu durată lungă ale asociației, cum spunea și Oana, de arhitectura în orașul meu, de arhitectura mini pentru cei mai mici și mai târziu, de fapt nu mai târziu, în aceeași perioadă, de arhitectura în școala mea, care s-a transformat în mai scurt chembicul.
0: Este impecabil. tocmai pentru că e un gen de program care rezonează cu toată lumea. Aș vrea să-mi povestiți pe scurt despre cum acum se adresează la diferitelor grupe de vârstă și e un mare succes, consider, unu, faptul că s-a răspândit, a ieșit din granițele Bucureștiului și a început să se propage și prin țară, dar inclusiv începe să facă parte din programa școlară a școlii altfel și sper la un moment dat să fie inclus în programa oficială, poate ca un fel de cultură civică mult mai aplicată asupra înțelegerii cum funcționează orașul, cum ne servește orașul, care sunt problemele lui, cum putem să ne responsabilizăm, să facem un oraș mai bun pentru toată lumea.
2: Acum ar trebui să spunem că de arhitectura în orașul meu este inclusă ca opțional în programa școlară, intră în oferta educațională ca opțional pe care îl urmează la clasă pe tot parcursul anului. Într-adevăr, la ciclu primar este mai simplu din punctul ăsta de vedere, fiindcă ai un învățător la clasă care își ia angajamentul de a integra și opționalul de arhitectură în orașul meu. Viorica, să mă corectez dacă greșesc. Și celelalte programe pentru categorii diferite de vârstă, activități pentru gimnaziu, pentru liceu, intră și în activitățile școala altfel. Iar pe site-ul de arhitectura.ro, la categoria club, sunt și atelierele de weekend sau programele care se fac, cum e de arhitectura în camera mea, care se repetă o dată pe an, cred că de când a început. Întâi a fost în București, la un moment dat a fost online în pandemie și au participat copii din toată țara, s-a mai ținut la Brașov, la Timișoara. Și da, cred că asta e și felul ăsta de program repetitiv, nu știu cum să-i spun.
0: Recurent.
1: Eu aș mai adăuga că cele două programe pentru ciclu primar, pentru cei mici, de arhitectura mini și de arhitectura în orașul meu, ambele pot fi învățătorii pot alege să le facă ca opțional. Cel de arhitectura în orașul meu este chiar avizat de Ministerul Educației. Deci programa este avizată, este în circuitul opționalilor pe care poți să le alegi. Și cel pentru cei mai mici de arhitectura mini are programă, el nu este încă avizat, dar se poate alege ca opțional.
0: Excelent! În cele ce urmează, aș dori să pornim, pentru că le avem pe cele două invitate, fiecare se ocupă de o ramură de vârstă și aș dori să ne explice care este metodologia, prin ce fel de exerciții, ce anume se punctează în aceste tipuri de ateliere. Viorica, ca să începem cronologic ca perioadă de aplicare a
1: Da, cumva perioadele sau vârstele copiilor cărora ne adresăm se suprapun, pentru că programul My School Can Be Cool se adresează copiilor de gimnaziu și liceu și Urban Up, despre care va vorbi Oana, tot așa se adresează liceenilor și adolescenților în general. Cum spuneam, este My School Can Be Cool este pentru copii de vârste între 12 și 18 ani. În acest program este de fapt un proces, parcurg un proces de învățare prin proiect. Învață cum să dezvolte o idee sau o idee, cum să o dezvolte până la realizarea ei. Sunt multe, în programul My School Can Be Cool, sunt multe planuri pe care noi vrem să le adresăm. Unul este cel de educația copiilor, în spiritul acesta de implicare și în special implicare civică. pentru că școala este un este primul lor contact cu interesul public, practic. Și vrem să știe că ei se pot implica, că vocea lor ar trebui să conteze, și vrem să îi învățăm cum să facă ca vocea lor să conteze. În primul rând să le dăm încrederea că e bine să se implice și să le dăm cumva uneltele cu care să facă acest lucru. Apoi vrem să le creăm și un mediu prietenos. Pentru că e important ca atunci când te implici și să întâlnești oameni care să fie receptivi. Pentru că altfel e descurajant. Și vrem cumva să împrietenim și școala și primăria, de care care e responsabilă de școală, cu acest proces de diagnostic și design participativ la intervențiile școli. O să explic un pic care sunt pașii programului, ce pași parcurg ei, ca să înțelegi tu mai bine și ascultătorii.
0: În mod concret, da?
1: Da, în mod concret. Ei analizează spațiul școlii. Aceasta este prima etapă pe care o parcurg. Vrem să fie mai atenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor, să înțeleagă cum spațiul școlii influențează starea lor de bine la școală, dar și performanța școlară, concentrarea. Sunt multe lucruri pe care care pot fi influențate de spațiul în care desfășoară activitatea, și vrem să înțeleagă efectiv cum se întâmplă acest lucru. Ei studiază toate spațiile școlii, alcătuiesc un diagnostic a ceea ce au găsit în școală, ce e bun, ce nu e bun, ce ar schimba. Și pe baza acestei analize și acestei sinteze, ei aleg niște lucruri pe care le-ar schimba în școală, niște idei de intervenție. De discută și cu conducerea școlii, că e important ca toată lumea să fie de acord. În această analiză pe care eu o fac, ei implică toată comunitatea școlii, pentru că important beneficiarul practic al acestor intervenții este școala în întregul ei, nu doar acel grup care participă în proiect. Și atunci ei, în această analiză și în această căutare a lor în să descopere spațiul școlii, ei implică și ceilalți elevi, profesorii, în general comunitatea școlii. Cum spuneam, ei identifică câteva nevoi de intervenție în școală pe care le discută și cu conducerea școlii, și se decid la o singură intervenție pe care să o construiască. Urmează, după această decizie, urmează alcătuirea împreună cu arhitectul, pentru că am uitat să vă spun, arhitectul face echipă cu profesorul la clasă și îndrumă copiii. Ei alcătuiesc împreună cu arhitectul o temă de proiectare. Ei vor fi practic clienții arhitectului. Pe baza acestei teme de proiectare, arhitectul face o schiță de proiect, discută cu ei pe parcurs să vadă cum această schiță pe care a făcut-o el, sau mă rog, proiectul răspunde temei alcătuite. Și la finalizarea schiței de proiect, ei participă la o selecție de proiecte care vor fi un fel de concurs între școli pentru alegerea acelor proiecte care vor fi implementate. Noi avem, de obicei, premiile sunt oferite de sponsorii ai programului. În acest an, pentru al doilea an consecutiv, avem sprijinul Raiffeisen Bank. Am participat și am câștigat un grant prin programul de granturi Raiffeisen Comunități și ei sunt cei care oferă acel premiu școlii care premiu de implementare pentru școala care câștigă. Și apoi urmează implementarea. Se desfășoară de obicei cam pe perioada verii.
0: Și participă elevii la implementare?
1: Participă elevii, sigur, da. Proiectele care se implementează sunt de dimensiuni mici. Bugetul nu este foarte mare, ei trebuie să aibă o propunere de intervenție care să se încadreze în acel buget, să nu necesite autorizație de construire, pentru că asta ar prelungi foarte mult
0: timpii de așteptare,
1: timpul de așteptare și termenul de implementare. Și ei participă, da, efectiv, fiind intervenții de dimensiuni mici, pentru noi este important ca ei să participe și la această etapă practică și la construcție efectiv, dar și la atragerea voluntarilor, la administrarea cheltuielilor, la achiziții, la tot felul de lucruri pe care implementarea le presupune.
0: Deci o lecție de negociere, o lecție de educație socială, de economie, de arhitectură, de comunicare, da, de management al proiectului și, în cele din urmă, da, de responsabilizare, pentru că odată ce se întâmplă, o să aibă și grijă să mențină ceea ce au realizat și și-au dorit.
1: Da, este, speranța noastră că odată ce fac acest lucru, odată că mențin ceea ce au realizat, pentru că este produsul muncii lor și al gândirii lor, și în al doilea rând vor continua cu această atitudine de implicare și vor face și alte lucruri cu altă ocazie.
0: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem în partea a doua a emisiunii să vorbim despre treapta cealaltă, nu treapta a doua, cum era.

0: întors la Experiența Urbană pe Radio 7. Suntem cu Viorica Popescu și cu Oana Pavel de la De Arhitectura. Și dacă în prima parte am avut o scurtă introducere și o poveste despre cum My School Can Be Cool devine motor de educare civică, socială, economică, arhitecturală a copiilor pentru a-și discerne nevoile și a-și le și rezolva, Oana vine cu următorul pas pentru Urban Up. Povestește-ne de această ramură a De Arhitectura, te rog.
1: Vin, dar întâi mă dau un pas în spate și aș vrea să invit ascultătorii să se uite în galeria de proiecte Școala Mea, unde sunt deja proiecte realizate de elevii care au făcut parte din programul ăsta de-a lungul anilor, pentru că sunt foarte faine și pentru că chiar poți să vezi că funcționează designul participativ.

0: ateliere cu liceenii, un hackathon la Mincu, unde Maria este alături de noi. Și urmează un concurs de idei al liceenilor pentru amenajarea unor spații publice pentru ei, pentru adolescenți. Adică din perspectiva lor, spații publice care să îi primească pe ei, pe care ar putea chiar ei să le amenajeze, adică să contribuie la amenajare, hands-on. Și elevii care participă acum și lucrează în echipe sunt îndrumați și ajutați să-și traducă ideile de studenți arhitecți și urbaniști care au făcut parte din programul Urban Up Fellowship de cursul acestui an, din primăvară până în până la final de noiembrie, când am încheiat proiectul. Și la fellowship a fost, apropo, de categoria de vârstă adolescenți și tineri.
1: Da,
0: e prima dată când facem activități cu studenți pe care i-am invitat alături de noi să co-creeze ei ateliere pentru liceeni și să le implementeze. Studenții au avut 5 echipe de lucru pe 5 teme urbane, dintre care echipa Patrimoniu a fost cea la care eu împreună cu tine, Maria, am fost mentor. Aceste ateliere au fost
1: de ocazie, au fost
0: lotate la Năvodari, într-o tabără de liceeni. Ba chiar atelierul despre mobilitate urbană a fost pilotat și înainte cu liceeni în Parcul Ioanid. Și urmează să le propunem pentru activități de școală altfel pentru liceeni. Fellowship au mai fost alături de noi și în alte activități în perioada asta cu liceeni și cu toții au dorința să se implice mai departe. Iar la To Act, la hackathon și la concurs, una dintre studente masterande acum, Alexandra Lulache, care este antropolog, este coautoarea temei de concurs și un alt student, georgian, va fi parte din juriu. Adică nu se implică în proiectul ăsta doar ca mentori, ci și pe celelalte paliere ale proiectului. Proiectul ăsta, care se întâmplă chiar acum, a fost selectat în urma unui concurs al ARCUP de idei, București Reimaginat, unde întâi am înscris o idee împreună cu Monica Mureșanu, inspirate fiind destul de mult, cum ziceam, de My School Can Be Cool. Ideea a fost selectată, a trecut prin mai multe etape în cadrul acestui program și așa a ajuns să se implementeze acum. Calendarul nu este exact cel gândit inițial, dar este o pilotare a ceea ce sperăm să devină într-adevăr un proces de design participativ cu adolescenți pentru spațiu public.
1: Pentru un oraș care nu este foarte prietenos nici cu copiii și în special nici cu tinerii. Nu sunt locuri care să li se adreseze.
0: Și nu doar pentru orașul acesta. De ce nu? Ideal ar fi să se poată implementa și în alte orașe. Și dacă nu e prietenos nici cu copiii, un pic te-aș contrazice, căci la copii mi se pare că, chiar dacă nu cum am considerat noi, administrațiile sunt atente, apar spații de joacă, se refac constant, au tot felul de alternative de petrecere a timpului liber, chiar și indoors. Adolescenții, mi se pare că sunt într-adevăr categoria cea mai trecută cu vederea. Încă ei nu votează și nu mai sunt nici atât de mici încât să depindă de părinți și de unde pot să-i ducă părinții să-și petreacă timpul afară. Așa că, da, ar fi...
1: Și nu au nici locuri de joacă.
0: Da. Dar le-ar dori. Și mi se pare... La un moment dat, nu știu. Nu-mi place să merg la mall, dar din necesitate ajung și la mall. Am constatat că adolescenții chiar folosesc spațiul mall-ului ca spațiu public. Adică e o alternativă... Pentru că ai locuri de stat, nu e neapărat să mergi să consumi ceva.
1: E curat, da, e în siguranță.
0: Da, ai toalete.
1: Exact.

0: M-am întrebat de ce mie îmi plăcea foarte mult, de exemplu, în liceu să stau pe afară cu prietenii. Erau locurile noastre, știai care sunt locurile de întâlnire și petreceai o grămadă de timp acolo. Erau alți adolescenți cu care poate n-aveai treabă, dar erau aceleași locuri. Adică erau locurile în care adolescenții petreceau timp în spațiu public și ți-l făceai al tău, ți-l făceai cumva primitor. Dar mi se pare că... Poate mi se pare mie, am îmbătrânit. Mi se pare că nu mai e așa.
1: Păi, cred că acesta este și motivul pentru care voi ați apelat la studenți ca intermediari transgeneraționali să traducă observațiile voastre și cunoștințele voastre către cei mult mai tineri.
0: Da, da. Și invers, să ne traducă nouă.
1: Da. Liantul. Între...
0: Și hai... Sincer, și pentru că studenții sunt foarte, foarte creativi și pasionați și pentru că dacă a fost un motto al fellowship-ului, a fost ăsta, că e o gașcă rezistentă la cinism, că e important să rămână așa.
1: Deci, prin urmare, de arhitectura nu se adresează doar copiilor, tinerilor, adolescenților, dar aveți și o infrastructură de formare a voluntarilor, a învățătorilor, a profesorilor și a studenților în a deveni la rândul lor îndrumători. Puteți să ne spuneți câte ceva?
2: Și a părinților prin copii.
1: Așa, așa. Puteți să ne spuneți câte ceva? Încerc... Pentru că v-am pe amândouă și pentru că de arhitectura, de fapt, este un întreg, o întreagă ramificație. Adică a devenit de la joacă, a devenit un program de educare foarte bine structurat și încerc să surprind în acest scurt dialog pe care îl avem, doar pentru a da un gust ascultătorilor noștri, să surprind cât mai multe părți din constelația pe care ați construit-o în cei 10 ani de când sunteți.
2: Cred că ai surprins tu bine faptul că de arhitectura de fapt vrea să educe publicul în general și se adresează, să zicem, la început cu copii foarte mici și pentru că aceia pot fi formați în acest spirit al aprecierii mediului construit, al aprecierii valorilor lui, al implicării. Pentru că, oarecum, cei mai mari, nu neapărat tinerii, dar adulții, sunt cumva deja formați. Dar, bineînțeles că și acolo ne dorim schimbare, atât cât se poate, și sperăm că, pe termen lung, se va produce, începând cu aceste generații care cresc, se va produce schimbarea pe care ne dorim. Ne bucură faptul că munca noastră este apreciată și din 2016 de arhitectura este program cultural prioritar al Ordinului Arhitecților din România și ei ne sprijină de atunci în demersurile noastre, dar nu e vorba numai de acest sprijin, să zicem, financiar, ci de faptul că cumva ei recunosc utilitatea, unicitatea, complexitatea programelor noastre și nevoia de a avea astfel de programe pentru educarea tinerilor.
1: Absolut. În majoritatea librăriilor din restul Europei sunt o groază de cărți de arhitectură care se adresează copiilor, inclusiv la ceea ce înseamnă și meseria și de ce timpurile lungi, îndelungate de absență ale părinților de acasă s-au continuat desenului în timp ce mai dai câte o gălușcă sau mai faci o temă cu cel mic, dar explică și cum se formează orașele, care sunt elementele lor constitutive, cum se trăiește împreună. Sunt o sumedenie de programe a căror, să spunem, rezultat se simte la nivel de implicare civică, de afecționare, să folosim acest termen compus, față de mediul în care trăiești, lucrezi și te simți bine.
2: Și ne dorim, așa cum spuneai și tu, ca oamenii să înțeleagă utilitatea specialistului în ceea ce privește orașul, spațiul orașului, activitățile orașului, pentru că fiind un spațiu în care, pe care îl folosim cu toții zilnic, cumva induce impresia că toți ne pricepem. Dar când într-adevăr se colaborează cu un specialist, cred că poți să-ți dai seama de impactul pe care îl are asupra spațiului public și spațiului privat.
1: Și de diversitatea de elemente de care trebuie să ții cont, nu doar fizice, ci și emoționale, culturale, identitare, în momentul în care vii cu o propunere și de consecințele pe care acea propunere le va avea la toate nivelurile în viața orașului.
2: Da, mulțumim, ai surprins foarte bine ce dorim să facem.
1: Facem parte din aceeași tag, mă, n-avem... în încheierea discuției noastre, aș vrea să ne mai menționați și unul, cum putem să aprofundăm ceea ce ne-ați spus astăzi, unde vă găsim materiale publicate, conferințe sau cum putem să înscriem și școlile, cum să avem acces la programul vostru, indiferent de unde ne aflăm, în București sau în țară.
0: În primul rând e site-ul de arhitectura.ro, unde chiar vă invităm să vă înscrieți și la newsletter. Avem un newsletter lunar care ține la curent pe toată lumea, practic, cu activitățile ongoing, care sunt destul de multe, mult mai mult decât am apucat noi să povestim acum. Pe Facebook și pe Instagram, atât pe de arhitectura, cât și paginile dedicate Urban Up. Și, sigur, puteți să înscrieți clase direct prin platformă, de pe site. Cadrele didactice chiar s-au deschis înscrierile acum pentru programele pentru anul următor școlar. Întâi se înscriu clasele, apoi se face apel pentru arhitecții voluntari. Așa a fost în fiecare an. Și mai vreau să zic ceva ce mi se pare mie important, că de arhitectura a fost selectată pentru al doilea an printre cele mai promițătoare inovații în educație din întreaga lume. În colecția globală 100-2023, a fost și în anul dinainte, e o organizație globală cu sediul în Finlanda, care descoperă și cercetează, dar și prezintă după aceea tot felul de proiecte educaționale considerate a fi model în domeniul educației pentru categorii de vârstă foarte largi, între 5 și 18 ani.
1: Fantastic!
2: Aș mai spune că despre toate aceste programe despre care am discutat noi sunt, așa cum spunea și Oana, informații pe pagina de arhitectura.ro. De asemenea, sunt acolo informații despre atelierele de club și despre activități care pot fi alese pentru săptămâna școală altfel.
1: Am înțeles. Deci aveți programe atât care se desfășoară de-a lungul întregului an sau module intensive, precum și ateliere de weekend.
2: Da.
0: Ca și proiecte punctuale, cum este acum cel cu liceeni.
2: Exact.
0: Care o să se încheie pe 16 decembrie, concursul de idei și
2: apoi... Și așteptăm să vedem ce idei vor avea liceenii.
1: Da, deci 2023 se anunță cu implementarea ideilor.
0: Așa sperăm, cu implementarea idei câștigătoare într-o formă. Proiectul, așa cum este el, se încheie acum, cu promisiunea că anul următor încercăm să ducem mai departe și să implementăm ideea câștigătoare într-un spațiu din București, pentru asta evident că avem nevoie de susținerea ARCUB în continuare, de susținerea administrației locale pe care o invităm să urmărească și să vină la expoziție, o să fie invitat și oficial. Și da, vă invităm să urmăriți demersul și să susțineți liceenii care participă acum.
1: Vă mulțumim frumos pentru această deschidere de cufăr al comorilor de arhitectura, Oana Pavel și Viorica Popescu. Vă urăm să vă aducă Moș Crăciun toate ideile, gândurile bune și susținerea de care aveți nevoie. Pentru ascultători de arhitectura.ro îi găsiți și pe Facebook și pe Instagram și abia așteptăm să reveniți cu vești și povești din ceea ce construiți, nu doar în școli sau în camera mea, dar și în oraș.
2: Mulțumim mult, Maria, de invitație și poate ne mai...
1: Absolut. Și eu mulțumesc la rândul meu pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o, invitându-mă să zgârm un pic apele cu elevii, cu studenții voștri.
0: Mulțumim și noi, Maria, și mulțumim și celor care sunt alături de noi în demersurile noastre.
1: De arhitectura la Radio 7, experiența urbană. Ne auzim săptămâna viitoare.
3: Experiența urbană cu Maria Duda.

0: cu personalitate.
1: Sunt Richard Bobnuțchi și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
0: Exclusiv la 7.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
3: Hei, cu cine vorbesc?
4: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună.
5: De stre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
7: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: personalitate.
1: Sunt Mihaela Trofimov. Trăiți, oameni buni, cum vă place vouă, că o viață aveți.
0: Exclusiv la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degradă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește!
2: Iris 50+1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare...
2: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
7: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum, ascultă.
8: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
9: la contribuție.
10: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
11: Ai zis, Robert.
12: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
10: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
12: Doar la 7.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Ioana Carotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
0: Exclusiv la 7.

0: care o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mureș. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Hai acasă!
2: Nu!
1: Te rog, hai acasă!
2: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
3: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
2: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
4: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.

0: Cu sau soul depus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmuștel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Mami, știi ce mult mă bucur că a început școala?
4: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
3: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că îi facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
4: Ce-ți place, mami?
3: Mama, întrebi.
5: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
6: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
7: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
6: Oamenii mai degradă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
7: Iris 50 plus 1.
8: Șunelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
6: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
7: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7.
9: Hei, cu cine vorbesc?
10: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
9: Luăm cina împreună.
11: Yummy.
7: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
9: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
10: Capiși?
7: Sâmbătă seara facem conexiuni.
9: Sinapse, doza ta de evoluție.
7: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
13: Facem radio. Cum se face?

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. E vară, dar concediul tău e încă departe? Ai vrea să fugi la mare sau la munte, însă deadline-urile nu-ți dau pace? Atunci fă-ți vacanța când vrei tu, la piscinele și terasa răcoroasă de la Premium Wellness Institute. Ți-am pregătit două piscine, una acoperită și alta în aer liber, pentru a te răcori sau bronza exact așa cum vrei. Iar când te saturi de plajă, relaxează-te cu ce bunătăți vrei tu la terasa de vară. Toate la Premium Wellness Institute, destinația ta exclusivistă. Nici nu o să-ți mai pese că încă nu ai concediu. Te așteptăm ori de câte ori ți-e dor de vacanță. Strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni. Descoperă oferta noastră completă pe premiumwellness.ro. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
0: și-ți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La Seven, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Becu, personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

personalitate. Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii. Exclusiv la 7.

și dezorientare.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și oprec aici în Romană.
0: Așa, de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de tot.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
6: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Hei, cu cine vorbesc?
8: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
7: Luăm cina împreună.
9: Yummy.
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
10: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
11: Capiși? Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Salutare și bun regăsit la Sinapse, emisiunea care aduce împreună știința, cultura și educația.
0: Sinapse la 7.
1: Un nou studiu arheologic rescrie modul în care privim relația dintre neandertalieni și oamenii moderni. În adâncul unei peșteri de pe coasta mediteraneană a Turciei, cercetătorii au descoperit urme care arată că cele două grupuri umane aveau stiluri de viață surprinzător de asemănătoare, chiar dacă au locuit acolo în perioade diferite la zeci de mii de ani distanță. Fosilele, uneltele de piatră și cochilile găsite în peștera Uchargirzli 2 indică faptul că neandertalienii și Homo sapiens vânau aceleași animale, foloseau aceleași tipuri de unelte și colectau aceleași cochilii, probabil ca ornamente. Unele cochilii erau perforate, iar altele prezentau urme de încălzire deliberată, semn că aveau o valoare simbolică. Analizele arată că neandertalienii au trăit în peșteră în urmă cu 77.000-59.000 de ani, iar oamenii moderni între 59.000 de ani și 47.000 de ani. Deși nu s-au întâlnit direct, comportamentele lor culturale par să fi fost aproape identice, sugerând că ar fi putut exista schimburi indirecte de informații sau tradiții. Descoperirea contrazice ideea că neandertalienii și Homo sapiens aveau culturi complet diferite. Situri similare din Israel arată același tipar, continuitate culturală, nu ruptură. Arheologii spun că aceste dovezi ne obligă să regândim modul în care cele două specii au coexistat și au interacționat în Orientul Mijlociu. Rămân însă multe întrebări: cât de mult au împărtășit cele două grupuri, unde au avut loc aceste influențe și dacă asemănările culturale au apărut și din interacțiunile directe.
0: Sinapse la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă! Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău! Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea. Tata, Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
5: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
6: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
7: Concerte, hituri rock și tot ce contează.
6: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: Ciu
1: sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Sinapse la 7 cu Kirk.
3: Echipa de robotică a Clubului Copiilor Activi din Râmnicu Vâlcea va reprezenta România în finala internațională First Lego League, competiție care va avea loc luna viitoare în China. Cei 8 elevi, majoritatea de gimnaziu, au impresionat juriul cu un proiect inedit, inspirat din istoria bobului românesc și prima pistă de bobsleigh din țara noastră, în urmă cu mai bine de un secol, pe dealul Capela. Totul a pornit de la descoperirea întâmplătoare a bobului avalanșa la Muzeul Sat lui Vâlcean. Tema competiției, arheologia, i-a provocat pe cei mai mici să îmbine cercetarea pe teren cu tehnologia. Au refăcut traseul vechii piste, au identificat artefacte din zonă și au realizat un prototip și un kit educativ prin care au prezentat povestea bobului în școli și la târguri de știință. Demersul a atras sprijinul autorităților, care vor amplasa panouri informative și vor recondiționa bobul original. Pentru etapa din China, echipa a adaptat proiectul pentru publicul internațional și a creat o machetă 3D a unei piste de bob în apropiere de Beijing. Au îmbunătățit și robotul Lego cu care vor concura, lucrând intens la cot, la atașamente și la partea de inovare. Elevii au colaborat chiar și cu lotul național de bob, de la care au primit idei și feedback. Finala First Lego League va avea loc între 13 și 16 august și va reuni echipe din peste 30 de țări.
2: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Spiru Hare te invită să-ți construiești viitorul într-un domeniu dedicat performanței, mișcării și sănătății. Aici găsești programe de studii concepute pentru a te pregăti ca specialist în sport de performanță, învățământ sau recuperare medicală. Pentru licență poți alege kinetoterapie și motricitate specială sau educație fizică și sportivă, două direcții care îți deschid oportunități reale. Iar dacă vrei să continui cu un masterat, Facultatea spune la dispoziție programele kinetoterapie și afecțiunile locomotorii, precum și educație fizică și antrenament sportiv orientate spre practică și formare profesională. Înscrierile sunt deschise și ești așteptat să-ți depui dosarul la sediul Universității Spiru Haret din șoseaua Bercen numărul 24, sector 4, București.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Cris Simion Mercurian și cred că n-ar fi mult mai simplu dacă n-am mai împărțit experiențele în bune sau rele și am luat viața pur și simplu ca pe o experiență imprevizibilă, ca pe o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: La câțiva kilometri de București, la Glina Bălăceanca, Muzeul Municipiului București sapă de 3 săptămâni într-un sit care scoate la iveală, strat după strat, viața unor oameni din urmă cu 6500 de ani. Cea mai spectaculoasă săptămână de până acum a adus contururile tot mai clare ale unei locuințe gumelnițene nearse, o raritate, pentru că cele mai multe locuințe preistorice cunoscute au fost descoperite tocmai pentru că au ars și s-au conservat astfel. Resturile pereților din Lutgalme, ulmele stâlpilor de susținere, podelele refăcute succesiv și o vatră construită pe un soclu special ne permit să reconstituim pas cu pas cum arăta și cum funcționa un spațiu domestic din neolitic. În nivelul de abandon al locuinței au fost găsite vase sparte pe loc, unelte din os și silex și poate cea mai faimoasă descoperire a săptămânii, o figurină antropomorfă păstrată intact. Tot în sit au mai fost descoperite gropi pentru provizii adânci de peste 2,5 metri și o locuință incendiată din epoca timpurie a bronzului.
0: Sinapse la 7.
2: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I'm never attack. I'm straight on.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingător. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
1: Sinapse la 7 cu Kirk.
4: Colegiul Universitar Spiru Haret a deschis oficial admiterea pentru anul școlar 2026-2027 în toate centrele din București, Craiova și Câmpul Lung Mușcel. Dacă vrei să urmezi o carieră în domeniul sănătății sau investigațiilor private, acum este momentul să te înscrii la calificările profesionale, asistent medical generalist sau detectiv particular. Primul pas este pregătirea dosarului de admitere, ai nevoie de dosar plic, formularul de preînscriere, cererea tip, diplomă de bacalaureat în original și copie sau certificatul de absolvire, copii după actele de identitate, certificatul de naștere și, dacă este cazul, cel de căsătorie. Mai ai nevoie de o adeverință medicală, două fotografii tip, 3 sferturi și chitanța pentru taxă. Dacă alegi domeniul sănătate și asistență pedagogică, te poți pregăti pentru calificarea de asistent medical generalist. Timp de 3 ani vei combina teoria cu practica în laboratoarele colegiului și în unități medicale partenere sub îndrumarea profesorilor. Pentru toate detaliile despre înscriere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro.
1: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Un nou studiu arheologic schimbă perspectiva asupra rolului femeilor din Egiptul Antic. Analiza mumiilor a 5 prințese din perioada regatului mijlociu arată că acestea nu erau doar figuri simbolice ale puterii, ci participante active la activități fizice solicitante, inclusiv tirul cu arcul și vânătoare. Cercetătorii au examinat 6 mumii regale descoperite la Dashur, un complex funerar excavat la sfârșitul secolului al XIX-lea și redescoperit în Muzeul Egiptean în 2020. 4 dintre ele aparțineau fiicelor faraonului Amenemhat al II-lea. În mormintele lor au fost găsite arcuri, săgeți și chiar un pumnal deosebit depus în sicriul prințesei Ita. Analiza oaselor arată clar că aceste arme nu erau doar obiecte ceremoniale. Prințesa Ita prezenta inserții musculare puternic dezvoltate la nivelul brațelor, compatibile cu folosirea frecventă a armelor. Ita Veret, care a murit între 20 și 34 de ani, avea urme ale unor fracturi vindecate și o musculatură adaptată tirului cu arcul, semn că era o arcașă experimentată. Chiar și prințesa Nouphotep și regele Hor prezentau dovezi ale unor activități fizice intense. Cercetătorii au identificat și anomalii rare ale coloanei vertebrale la surorile regale, indicii ale căsătoriilor între rude apropiate. În plus, urmele de traumatisme vindecate sugerează că beneficiau de îngrijiri medicale avansate pentru acea epocă. Studiul arată că aceste femei nu erau doar personaje ale ritualurilor funerare, ci persoane reale cu vieți active marcate de antrenamente vânătoare și responsabilități fizice. Arheologii speră că viitoarele cercetări să pună accentul nu doar pe obiectele găsite în morminte, ci și pe oamenii cărora le-au aparținut.
0: Sinapse la 7.
1: Prima oră de sinapse a zburat, dar rămâneți cu noi.
0: Sinapse la 7.
2: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Am revenit, suntem la Sinapse și începem cea de-a doua oră.
0: Sinapse la 7.
1: Un nou studiu arată că burnout-ul nu este deloc o invenție modernă. În evul mediu, oamenii se confruntau cu forme de epuizare psihică surprinzător de asemănătoare cu cele din prezent. Scrierile medievale descriu oboseală profundă, lipsă de motivație, confuzie mentală și sentimentul că orice efort este inutil, exact simptomele pe care le asociem astăzi cu burnout-ul. Istoricul Peter Jones, autorul volumului Self-Help from the Middle Ages, explică faptul că preoții acelor vremuri aveau un rol apropiat de cel al terapeuților moderni. Ei ajutau pe oameni să-și gestioneze suferințele emoționale prin dialog, reflecție și consiliere spirituală. Unul dintre primii autori care a descris această stare a fost călugărul Ioan Casian în secolul al V-lea. El vorbea despre o confuzie irațională a minții, despre dorința de a fugi de responsabilități și despre o paralizie emoțională care îi făcea pe oameni să se simtă inutili. Jones a ajuns la acest subiect pornind din propria experiență după o perioadă dificilă petrecută în Siberia, unde izolarea și frigul extrem l-au împins într-o stare de epuizare. A descoperit atunci conceptul medieval de acedia, tradus adesea ca lene, dar care în realitate descria un gol interior, absența bucuriei și pierderea sensului. Surprinzător, soluțiile medievale sunt valabile și astăzi. Autorii vremii recomandau acceptarea acestor stări ca parte a condiției umane, nu lupta permanentă împotriva lor. Un manuscris din secolul al XIII-lea compara aceste emoții cu un popor imposibil de alungat complet, pot fi controlate, dar nu eliminate. Iar călugărul William Peraldus îi îndemna pe cei afectați să caute un scop mai înalt și să se sprijine pe lucrurile și oamenii pe care îi iubesc. Studiul arată că, deși au trecut astfel sute de ani, strategiile de a face față epuizării rămân surprinzător de familiare.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Plajele debarcării din Normandia, locurile unde s-a decis soarta Europei în timpul celui de-al doilea război mondial, sunt foarte aproape de a fi incluse în patrimoniul mondial UNESCO. Decizia finală este așteptată până pe 27 iulie, în urma unei reuniuni a Agenției ONU în Coreea de Sud. Este rezultatul unui proiect început în urmă cu aproape 20 de ani, care își propune să recunoască importanța globală a acestor situri istorice. Dosarul de candidatură subliniază că plajele poartă memoria luptei pentru libertate și pace și reprezintă un loc de comemorare pentru milioane de oameni. Sunt incluse cele 5 plaje celebre ale zilei Z, Utah, Omaha, Gold, Juno și Sword, alături de alte puncte strategice ale operațiunii militare, precum și portul artificial Mulberry, construit de aliați pentru aprovizionare. Impactul turistic este uriaș. Anul trecut, aproximativ 1,8 milioane de vizitatori au ajuns în Normandia pentru a vedea locurile debarcării, o treime dintre ei venind din străinătate, în special din Marea Britanie, Statele Unite și Germania. În 2022, turismul memorial a generat venituri de 700 de milioane de euro și a susținut peste 1400 de locuri de muncă. Autoritățile estimează că statutul UNESCO ar putea aduce o creștere de aproximativ 15%. Pe 6 iunie 1944, peste 150.000 de soldați din 15 țări au debarcat pe coasta Normandiei în cea mai mare operațiune navală din istorie. Peste 4.000 de militari și-au pierdut viața în prima zi, iar aceste plaje au rămas simbolul sacrificiului care a dus la eliberarea Europei.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Un nou studiu arată că magnetosfera Pământului are un efect surprinzător asupra feței vizibile a Lunii. De miliarde de ani, satelitul nostru natural este bombardat constant de vântul solar, însă cele două emisfere ale sale nu sunt afectate în același mod. Particolele care lovesc fața apropiată de Pământ au energii diferite față de cele care ajung pe partea îndepărtată, iar cercetătorii au reușit abia acum să înțeleagă de ce. Misiunea chineză Chang'e 6 a adus pe Pământ aproape 2 grame de regolit din bazinul Polul Sud Aitken, de pe fața îndepărtată a Lunii. Aceste mostre au permis pentru prima dată o comparație directă cu materialul colectat anterior de pe partea vizibilă. Analiza gazelor nobile din solul lunar, precum heliu, neon, argon, cripton și xenon, a arătat diferențe clare între cele două emisfere. Ionii solari pătrund mult mai adânc în solul de pe fața îndepărtată, semn că particolele ajung acolo cu energii mai mari. Explicația vine din magnetosfera Pământului. Pe parcursul orbitei sale, Luna traversează periodic magnetoteaca, o zonă în care vântul solar este încetinit de la aproximativ 400 la 200 de kilometri pe secundă. Această încetinire afectează doar fața apropiată, care primește particule mai lente și mai puțin penetrante. În schimb, partea îndepărtată rămâne expusă cu direct vântului solar neperturbat. Cercetătorii spun că aceste diferențe au rămas înregistrate în regolitul lunar ca niște fosile ale interacțiunilor dintre Soare, Pământ și Lună. Studiul deschide o nouă perspectivă asupra evoluției magnetosferei terestre și arată că sistemul nostru cosmic este mult mai complex.
0: Sinapse la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Salut, sunt Daniel Pascariu și cred că ar trebui să avem mai mult curaj.
0: Exclusiv la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul angajaților din sectorul cultural. În timp ce aproape 9 milioane de europeni lucrează în domenii precum arta, muzica, teatrul, patrimoniul sau industriile creative, doar 1,8% dintre angajații din România activează în cultură, cel mai mic procent din Uniunea Europeană. Media europeană este de peste două ori mai mare, între 4 și 5%, iar țări precum Olanda, Estonia sau Malta depășesc iar 5%. Datele Eurostat arată că sectorul cultural european este în creștere. În 2025, 8,9 milioane de persoane lucrau în cultură, adică 4,3% din totalul angajaților din Uniune. Majoritatea au studii universitare, iar aproape jumătate sunt în grupa de vârstă 30-49 de ani. În acest context, instituțiile europene au semnat pentru prima dată o declarație comună dedicată culturii, intitulată Euro for Culture, Culture for Europe. Documentul subliniază rolul esențial al culturii într-o perioadă marcată de provocări precum inteligența artificială, dezinformare, schimbări climatice, transformare digitală și problemele de sănătate mentală. Printre principiile asumate se numără apărarea libertății artistice, îmbunătățirea condițiilor de muncă și o protecție socială mai bună pentru lucrătorii din domeniul cultural. Declarația nu este însă obligatorie, dar reprezintă un semnal politic important. Fiecare stat membru va decide dacă și cum va integra aceste direcții în politicile publice.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Astronomii au confirmat existența unei planete care ar putea fi locuibilă și care se află extrem de aproape de noi, la doar 10,7 ani lumină de Pământ. Este vorba despre GJ887D, o lume nouă ce orbitează o stea pitică roșie din constelația Peștele Austral. Planeta se află în zona locuibilă a sistemului, adică într-o regiune în care temperaturile ar putea permite existența apei lichide, un criteriu esențial pentru apariția vieții. Planeta este un superpământ mai mare decât Terra, dar mult mai mic decât giganții gazoși. Masa ei este de câteva ori mai mare decât cea a Pământului, ceea ce înseamnă că gravitația de la suprafață ar fi considerabil mai puternică. Interesant este că steaua pe care o orbitează planeta este mult mai calmă decât alte pitice roșii. Acest lucru crește șansele ca planeta să-și păstreze atmosfera pe termen lung, fără să fie distrusă de erupții stelare violente. Deocamdată, astronomii nu știu dacă această planetă are atmosferă sau apă. Ea a fost detectată indirect prin efectul gravitațional pe care îl are asupra stelei sale. Viitoarele telescoape vor putea analiza compoziția atmosferei dacă aceasta există. Detectarea unor gaze precum oxigenul, metanul sau vaporii de apă ar transforma această planetă într-una dintre cele mai promițătoare lumi din vecinătatea cosmică a Pământului. La scară cosmică, distanța de 10 ani lumină este foarte mică, ceea ce face ca această planetă să devină o țintă prioritară pentru cercetările viitoare.
0: Sinapse la 7.

0: Sinapse la 7 cu Kirk.
1: Un nou studiu arată că în urmă cu aproximativ 2,5 milioane de ani în urmă, o stea a trecut atât de aproape de soare încât ar fi putut declanșa o adevărată ploaie de comete în sistemul solar. Astăzi, cea mai apropiată stea de noi este Proxima Centauri, la 4,2 ani lumină distanță. Dar în trecut, vecinătatea cosmică arăta cu totul diferit. Datele misiunii Gaia, care cartografiază cu precizie Calea Lactee, indică faptul că steaua HD7977 s-a apropiat de Soare la o distanță cuprinsă între 4.000 și 25.000 de unități astronomice. Analiza orbitelor unor comete recente sugerează chiar o trecere mult mai strânsă, doar 6-10.000 de unități astronomice, echivalentul a câteva zeci de zile lumină. La scară cosmică, aceasta este o apropiere remarcabilă, suficientă pentru a perturba norul Oort, imensa regiune de la marginea sistemului solar unde se formează cometele cu perioadă lungă. O stea care trece atât de aproape poate modifica traiectoriile acestor obiecte înghețate și le poate trimite spre interiorul sistemului solar, transformându-le în comete noi, vizibile pentru prima dată în apropierea Soarelui. Cercetătorii cred că ne aflăm chiar în ultimele etape ale unei astfel de ploi de comete declanșată de trecerea lui HD7977. Totuși, simulările nu se potrivesc perfect cu observațiile, semn că unele procese fizice, precum jeturile de gaze liberate de comete, ar putea influența mai mult orbitele decât se credea. Ipoteza va putea fi testată în curând. Misiunea Gaia urmează să publice noi date despre mișcarea stelelor, iar acestea ar putea confirma dacă HD7977 a fost cu adevărat responsabilă pentru această perturbare rară și spectaculoasă a norului Oort.
0: Sinapse la 7.
1: A fost Sinapse, mulțumesc că ați fost alături de mine și abia aștept următoarea întâlnire.
0: Sinapse la 7.

0: Ego, personalitate.
1: Sunt Gigi Ghinea și pot să-ți spun atât. Iubește-te pe tine însuți ca să-l poți iubi pe celălalt la fel cum te iubești pe tine.
0: Exclusiv la 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Marius Bodochi și cred că dacă iubești ceea ce faci, dacă ești liber, toate drumurile se deschid, totul devine posibil.
0: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Andrei Păunescu și cred în mine însumi, cred în România, cred în cultura bună. Cred, de exemplu, că un om care are o chitară și care are o carte de poezie este un om mai puternic. De aceea, nu dați banii pe prostii, luați chitare la copii, dar și cărți cu poezii spre a ști și a simți.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
0: Exclusiv la 7.

Radio 7.

sunt Claudiu Blanz și pentru mine a trăi este aventura, truda, îndurarea, puterea de a transforma necunoscutul, misterul, taina în cunoscut și a merge mai departe în mister, în taină, în necunoscut. Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alexandru Mironov și eu cred că nici măcar ignoranța nu poate ucide societatea umană.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Să Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând, poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mirela Gorea și cred că se pot întâmpla și lucruri bune pe lumea asta.
0: Exclusiv la 7.